0: Yung bè. Tình trẻ tay khát đồ.
1: Nhiên hải thang tình trẻ nhìn chế lạ. Phụ sân nhìn trẻ tìm trẻ xa xô nà. Nhiên chẳng lạ. Tìm trẻ tìm lệ trái kịp xin nhìn rẻ kia lên chô.
0: Mùa nè ế.
1: Chen chao ne kha che de shang ge se be ge sam ne ko chu ti du nga lo thu ma re sam ran sim tu yung ri sam che len kyun ro me ta ne ngam chu dan tu ya yo ma shi yi ne ran nim do sip che de ya yu sa yong ma shi ran ge nga se bu lo ma shi ba
0: din zhe he ba
1: 姐呢？让你那么亲对于别。

0: Nhưng xin thịt tiệt xa. Xâm yếu lệ tiệt xu. Lô tì gây nà miếng chân ta. Nhiê. Nà ngươi mong ngươi tình trái tỏa xa. Nà ngươi nè. Ngươi nói kì gì.
1: À dạ. Thì lý dì gây bà đi. Suy số mà đôi bà chèm mê. Ngàn chú thang mê xâm lệ tình dư yếu bà chè. Chế mà suy số lệ kháng rà mà chè chì đùy.
0: 前面没有写人的你给党部堂过的写的巴拉的写信那么说你给党部你不得了的书名称给党的你们都给他写出来吧给党我是党部你不得了书名写我是提领自己的写不下书名誉让给巴拉说要我给民族他那书巴拉说啊我给民族给他都写出来
2: Lili, rangge saya tunggu ni ribe.
0: Mana iba lah? Ni sih nala cerita sih. Ngada mincang gie, kira dah amla ngui mungkin dia dorza. Ngui gie kira sokoh. Tur dia mana? Ngui dia ni apa loje si sebab si gem ni. Pinjam malai bah kira lupa sih. Dia sokoh, dia ni kincang sokoh dia tu sampai jatuh.
1: Yong ah. 现在俺也注意，好了，俺去公园算了。